ある、ある、ある、ある、ある、ある。Un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, essai radio, essai radio.